0: 在南京、上海、北平等地待了两个星期之久。
1: 南京型について国際研究局はもう資料たくさんあるっていう。だからもうこれはもう絶対否定できないっていう、そういう意味では一番自信を持ったのが南京大虐殺事件で、だから唯一日本軍の残虐行為、まあ、人道に反する事件の中で南京大虐殺が東京裁判で取り上げられたんです。
0: 1946年7月、遠东国际法庭进入了关于南京大屠杀事件的检方举证阶段，美国牧师约翰·马吉登场了。
2: John Gillespie McGee.
3: I was a missionary of the Episcopal Church at Nanking from 1912 to 1940.
2: Were you in Nanking throughout the month of December 1937, January and February 1938?
3: I was.
0: 南京大屠杀期间，正是约翰·马吉牧师冒着生命危险，用16毫米摄影机拍摄记录了南京大屠杀的原始影像。这是迄今保存下来的关于南京大屠杀事件最珍贵的动态影像。
2: What was the action of the Japanese soldiers toward the civilian Chinese men after they?Had possession of the city of Nanking on December 13, 1937.
3: It was unbelievably terrible. The killing began immediately in several ways, often by individual Japanese soldiers or up to 30 soldiers together going about, each one seeming to have the power of life or death. And then soon there was organized killing of great bodies of men.And I passed columns of men being taken out to be killed. These people were being killed by rifle fire and machine gun principally. Also, we knew of groups of several hundred being bayoneted to death. Some were, one woman told me that her husband's hands were tied in front of her, and he was thrown into a pond, and they stayed there and wouldn't let her rescue him. He was drowned before her face.
0: 美国《生活》杂志早在1938年5月16日就集中报道了日军在南京的暴行。在德国缴获的秘密电报也显示了南京的惨状。犯罪的不是这个日本人或是那个日本人，而是整个的日本军队。他们使南京变成了人间地狱。在约翰·马吉的影片里，反复出现了一双忙碌的双手，正在积极地为病人医治。他就是美国医生罗伯特·威尔逊。虽然我们没有找到他的庭审影像，但是我们找到了他在法庭上的证词，里面用大量实例证明了日军对平民的残害。有一个初次怀孕4个月的19岁姑娘。在美国学校的校园内被人发现，因为反抗日本兵的强暴，她的下腹被刺伤，伤口最终导致她流产了。
1: 南京大屠杀当时は日本の新聞は一切そういうこと報道しない。で、勝った勝ったっていうで、あたかも南京の市民が日本軍を歓迎したっていうそういう報道ばっかりするわけです。それからあとは厳密に。日本の場合は軍隊が兵隊の手紙を検閲するわけですね。
0: 立原十九司出生于1944年，因这一年是日本昭和19年，父亲给他起名十九司。也正是那一年，他的父亲接到了入伍通知，主要任务就是抱着炸药冲向盟军的坦克。
1: 私の父は大変運が良くて、若い時にも両親が亡くなって、で結構苦労して自分で勉強して小学校の教師になった。だからもともと自分とすれば非常に家庭的に不幸な家庭だったもんですから、ようやく結婚して、で僕たちが生まれて、 で幸せな家庭ができたのに戦争が始まってっていう。
0: 幸運的是，还没有等到立原十九司的父亲上战场，战争就结束了。但是，对于战争的恐惧仍然深深地根植于立原一家人的心里。1964年，在东京教育大学研究东洋史的立原十九司，偶然间读到了一本书，里面有一章描述了南京大屠杀事件。从此便对这个很多日本人都不知道的南京大屠杀事件产生了兴趣。在立原十九司的书房里，陈列着大量关于南京大屠杀的书籍。由于战后日本政府公开的文书和资料非常有限，为了能够得到第一手的史料，立原十九司在上个世纪80年代多次前往美国调研。
1: でこれは南京マッサカーストーリーっていうで、日本軍が、サウザン何万人って殺したっていう。でこれが1937年の12月15日だから本当早い、まあ、一番多分世界で南京大屠殺について最初に報道したっていうこういう人物ですね。
0: 芝加哥每日新聞報的記者斯蒂尔和纽约时报记者德丁都是最早向西方报道南京大屠杀事件的当事人。通过实地探访，立原十九司对那段历史有了更直观的了解。
1: で、私はこの二人の記者にインタビューして、で、彼ら直接見てるわけでしょ。だから本当確信を持ちましたね。だから実際虐殺の時にいた人が自分で目で見て、で、それを私に。語ってくれたんで、もう間違いなく。
0: 在远东国际军事法庭上，被控罪名涉及南京大屠杀的有三人，分别是外务大臣广田弘毅、华中方面军参谋副长武藤章，还有一位就是华中方面军司令官松井石根。作为总司令，松井石根声称自己在大屠杀期间。在距离南京200公里外的地方养病，对残暴行径并不知情。在口供书中，松井石根还着重强调了日本与中国的战事是出于兄弟间的友好，而非真的侵略。
4: I was always firm in the belief that the strife between Japan and China was a quarrel between brothers in the so-called household of Asia.
5: The action was to make China come to her senses, not out of hatred, but out of love.
4: I instructed my officers and men to give protection and to be decent to the Chinese people and to have a regard for the foreign rights and interests in China.
0: 对于日本来说，这是第一次占领敌国的首都，消息传回国内，举国沸腾。在南京举办了大规模的入城式，然而正是在那个时候，惨无人道的大屠杀正在进行中。
1: もともと作戦なかった、準備もなくて、南京占領をするわけですね。で、周りで、食料略奪して、で、抵抗すれば殺すっていうこと、それから、まあ、男子の場合は女性を見つけばレイプする、強姦するっていう、それもう犯罪集団になりながら。南京に行った。東京裁判の場合は彼が最高司令官ですから、いくら不作為ともいえ、やっぱ司令官の、責任があったわけです。
0: 今天的南京早已恢复了和平安宁，每天仍有大量游客来到南京大屠杀纪念馆来缅怀那段悲惨的历史。其实。南京大屠杀事件只是二战中日军制造的多个惨案中的一个典型代表。
6: The Nanjing Massacre was probably the largest single massacre, but it was representative of what was happening everywhere in China. People were being killed, were being raped, were being tortured, and so forth by Japanese soldiers everywhere the Japanese army occupied territory, whether it was.During the China campaign, or whether it was in Southeast Asia, and so forth.
0: 在东京审判的法庭上，松井石根只因南京大屠杀被起诉，最后因对南京大屠杀负有不作为责任而被判处绞刑。临刑前他忏悔时表示，今天哪怕只有我被处以极刑，只要当时的军人，哪怕只有一个人，如能深刻反省，我也就欣慰了。松井至死都认为南京大屠杀的责任在师团级而不在自己。2016年9月，摄制组专程前往日本，采访了日本前首相菅直人。
7: 日中関係は長い歴史の中で、特に1900年代の全般ですね、やはり非常に不幸な時代があったと思ってます。それは主に日本がやはり中国を侵略したことが一つの大きな原因だったと思ってます。ですからそのことはですね、やはり日本にとってはきちんとですね、反省すべきことだと思ってまして。

0: を持ちましたね。だから実際虐殺の時にいた人が自分で目で見て、でそれを私に語ってくれたんで、もう間違いなく。
1: 在远东国际军事法庭上，被控罪名涉及南京大屠杀的有三人，分别是外务大臣广田弘毅、华中方面军参谋副长武藤章，还有一位就是华中方面军司令官松井石根。作为总司令，松井石根声称自己在大屠杀期间，在距离南京200公里外的地方养病。对残暴行径并不知情。在口供书中，松井石根还着重强调了日本与中国的战事是出于兄弟间的友好，而非真的侵略。
2: I was always firm in the belief that the strife between Japan and China was a quarrel between brothers in the so-called household of Asia.
3: The action was to make China come to her senses.Not out of hatred, but out of love.
2: I instructed my officers and men to give protection and to be decent to the Chinese people and to have a regard for the foreign rights and interests in China.
1: 对于日本来说，这是第一次占领敌国的首都，消息传回国内，举国沸腾。在南京。举办了大规模的入城式，然而正是在那个时候，惨无人道的大屠杀正在进行中。
0: もともと作戦なかった、準備もなくて、南京占領をするわけですね。で周りで食料略奪して、で抵抗すれば殺すっていうこと、それからまあ男子の場合は女性を見つけばレイプする、強姦するっていう、それもう犯罪集団になりながら。南京に行った。東京裁判の場合は彼が最高司令官ですから、いくら不作為ともいえ、司令官の責任があったわけです。
1: 今天的南京早已恢复了和平安宁，每天仍有大量游客来到南京大屠杀纪念馆来缅怀那段悲惨的历史。其实。南京大屠杀事件只是二战中日军制造的多个惨案中的一个典型代表。
4: The Nanjing Massacre was probably the largest single massacre, but it was representative of what was happening everywhere in China. People were being killed, were being raped, were being tortured, and so forth by Japanese soldiers everywhere the Japanese army occupied territory, whether it was.During the China campaign, or whether it was in Southeast Asia, and so forth.
1: 在东京审判的法庭上，松井石根只因南京大屠杀被起诉，最后因对南京大屠杀负有不作为责任而被判处绞刑。临刑前，他忏悔时表示：“今天，哪怕只有我被处以极刑，只要当时的军人。”哪怕只有一个人，如能深刻反省，我也就欣慰了。松井至死都认为，南京大屠杀的责任在师团级，而不在自己。2016年9月，摄制组专程前往日本，采访了日本前首相菅直人。
5: 日中関係は長い歴史の中で、特に1900年代の全般ですね、やはり非常に不幸な時代があったと思っています。それは主に日本がやはり中国を侵略したことが一つの大きな原因だったと思っています。ですからそのことはですね、やはり日本にとってはきちんとですね、反省すべきことだと思ってまして。

0: これは戦争裁判の、日本の外交資料館が持っているものをとにかくコピーを取って、これは本当にごく一部です。これは巣鴨プリズンの全体の見取り図ですね。これがこういう方、この両方です。広げなきゃいけないんだけど、これが巣鴨プリズンっていう。で、
1: 当時の設計図みたい
0: そうです、そうです。
2: 内海爱子是日本大阪经济法科学院的教授，在他的办公室，我们发现了一份潮押监狱地形图。这份地形图是一位当年关押在潮押的乙级战犯交给内海教授的。
0: こういうのを結局一人一人の記録もあるのと、それから政府やなんかの記録もありますから、その両方をやっぱり集めて、それで戦争裁判で何が裁かれて、それを私たちはそこから何を学んでいくのか。戦犯当事者だけではなくて、裁かれた私たち日本の側が何を考えていくのか、何を学んでいくのか。
2: 潮押监狱始建于1895年，二战前曾是日本政府关押政治犯的地方。1945年日本投降后，美军占领了潮押监狱，并将它按照美国监狱的标准修。

0: もう各地でですね、そういった証拠になる恐れのある文書は全部燃やしたわけですね。
1: 在日本投降时，日本政府还曾费尽心机藏匿重要的证据。